0: je.
1: Ništa, ništa, sve najbolje.
0: Rekao si sve svoje.
1: Da.
0: Ok, ljudi moji, vi...
1: Sad će vreme biti lijepo, vruće.
0: Da, je, je.
1: Vruće, biće...
0: Biće sigurno, biće sigurno toplije i ja. Sunčanije, je. Ja ću biti u dom u subotu za Croatinu veliku gala Kako večeru, tvoj? Pa kogod bude, vidit ćemo se tamo. Ja. I, uskoro negdje ćemo ići zajedno, Johnny, no problem.
1: Ja. No worries.
0: Ok, i u australski fudbal rekli smo dva finala, prvi će biti u Perthu, Fremantle proti Geelonga i sutradan, znači u subotu, Brisbane proti Adelaida, ko gubi ispada, onda će samo ostati četiri, ali vidit ćemo ko bude na kraju pobjednika australskog fudbala, tako reći. Johnny, hvala ti od srca. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati na večer nadalje po istočno australskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na e-mail gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Laku noć.
1: Laku noć svima.